0: Minus X în 4 ori plus Y plus TET. Hap clap X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z. Duc clap plus 2X în fucit 3 plus Hap clap minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 pic 4 duc clap plus TET mâldiet Y minus 5Z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën kom shiuin matematikanë.